た数日の航海で僕はすっかり老け込んでしまった。潮風が連れてくる鳴き声を聞いて甲板から離れたくない、寝たくもない。僕の心は決まった。陸に着いたら一生海を見ないでおこう。潮風よ、なぜ鳴き声を連れてやってくる。人を愛して泣く、嫁いで泣く、子供を産んで泣く。君の幸せな未来像を想像して涙が出そうになる。でも僕の涙は潮風に吹かれて溢れる前に乾いてしまう。涙を出さずに泣いて僕はまた老け込んだ。憎らしい風、憎らしい月の光、憎らしい海。